bildet hos oss inn. Er du sikker for det? E6, DDE, alle som en del av en liten trippel norsk på norsk. Og så runder vi av den lille trioen med Oddny. Her er Oktober, Bergen, Bint.

Först var det Michael Jackson, Man in the Mirror. Hör detta, Monica Strand, Faller.